Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Al-Fatiha ve as-salawat. Allahu